0: 帮助他打外围。
1: 如果龟田军失守了，
0: 那么我们就作为预备队继续实行暗杀。
2: 好，你们的计划安排得非常周密，我很满意。
0: 多谢老师夸奖，属下一定会更加努力的。
3: あそこに花娘がいるぞ。見に行こう。
4: 一緒に飲もうよ。
3: 座ってろ。
4: 行くな。
3: 俺がやる。

0: もしもし。うん、私だ。ワンチンニャン。
1: 確認できました。カルレが特命勤者です。すでにアメコに接近しています。
0: これではますます亀田君に不利だな。
1: 私が先に動きましょうか。
2: いや、感づかれるようなことはするな。
0: 無防備なうちに網を張って見張っておくんだ。アメコやってから、そして
2: 一網打尽するんだ。
1: 逃げられるかもしれません。
0: 心配するな。あのアメコは最高の餌だ。
2: 奴が行くところには奴らも必ずついていく。
0: あとは時間の問題だ。焦るなよ。
1: はい、了解しました。
0: 76号につなげ。
3: じゃあ、
4: 主编。
3: 洪家，有什么事儿吗？
4: 主编，我想出去一趟，给丹尼尔做个专访。
3: 可以啊，我说的呢，怎么穿得这么漂亮？
4: 主编，你别误会，我们真的只是普通朋友。
3: 没有，我跟你开玩笑呢。去吧，上次的文章写得非常好啊。
4: 嗯，那我先去了。
3: 去吧。
5: 四姐，咱们这是去哪儿啊？
6: 工部局。
5: 工部局？大姐他们不是在那儿吗？
6: 大姐感应不到枪神的位置。
7: 雷子，
8: 刚才阿布老师来电话说，已经确认夺命金钗参与了保护丹尼尔的行动，让我们做好准备，协助龟田君和望亲娘。
7: 协助，又是协助。那个叫龟田的家伙躲起来，见不到。望亲娘也不知道是

0: 日本人暗杀了2000几万都是未遂。
1: またこの雷神の土ね。こいつのせいで全部バレてしまった。
2: 役立たずどもめ。匿名金者も見つからず、ただの物書きである雷神の土も捕まえられない。役立たずめ。亀田さん、あんたは一体我々の話を聞いてるのか。
3: ああ、何を話しているんだい。
2: 貴様のことだ。特に貴様の単独行動が作戦失敗を招いた。我々の意図が公になってしまった。お前は全ての責任を取れ。
3: 君たちに責任を取らせる気なんてないさ。
2: お前どういう意味だ。
3: 俺の錬磨はまだ終わっていない。もちろん継続していく。
2: まだ一人でやるつもりか。
3: お前たちと協力しても意味はない。
1: 亀田君、私たちがいなかったらとっくに倉庫で死体になっていたわよ。
3: あの4人が俺をやれるとでも思ってるのか。
2: 閣下の顔の傷がそうおっしゃってますが。
4: 何だと。
5: どうだ。
1: 何してるの。
3: 自分が日本人であることに感謝するんだな。
2: なぜだ。
3: そうでなければお前はもう死んでいる。

0: 告诉你一个好消息，今天采访结束了。
1: 采访一结束就意味着你要离开了，对我来说可不算什么好消息。
0: 说真的，丹尼尔，你总是能抽出时间接受我的采访，我总觉得好像欠你什么，要不然我请你吃中餐吧。
1: 不要不要，我对吃饭不太感兴趣，尤其是中国人的饮食习惯太浪费了。
0: 那我就请你吃西餐。
1: 你要是真心想报答我呢，我倒有个办法。
0: 好，你说。
1: 三天后有个酒会，想请你做我的舞伴，怎么样？
0: 行，没有问题。
1: 那送你回去。
2: はい、私です。先生ご指示を。
3: 亀戸は見つけたか。
2: はい。今回の作戦は匿名金者の妨害を受け失敗しました。次の機会を探していますが、亀田君は単独で遂行すると言って協力を拒んでおります。
3: そうか、勝手にさせておけ。
2: ですが事態は急を要します。
4: そう、それに次の機会はすぐにやってくる。
2: それはどういう意味です？
4: 3日後、アメコーは就任後の各方面の指示に
3: 報いる形で百楽門で主演を催すつもりだ。この情報を亀田君に伝えろ。
4: だが彼の行動には関与するな。
2: はい。しかし亀田君は。
3: 安心したまえ。
4: 他に駒を用意してやる。さらに強力な駒をな。
2: 了解しました。同時進行で行くんですね。
3: できればの話だかな。
4: できなくても亀田君にアメコを警備する奴らの気を引かせることができる。
3: そうすれば私の駒が容易に王手をかけることができる。
2: わかりました。すぐに亀田に連絡します。
4: 主演のことだけ伝えろ。他には何も言うんじゃない。
2: はい、わかりました。
5: 来人、

0: 枪神不过如此。
1: 他虽然是个枪神，但却不是个合格的军人。
2: 都准备好了吗？
3: 准备好了，
2: 走。宋先生，这是怎么回事？宋先生，先给他治下，一会儿再说。快去后院，快，小心。你是？妙玉，妙玉。
4: 団長。
5: 私です。
6: ワンチンニャン、不幸なお知らせだ。重心はお国のために重視した。
7: 後のことは君が一人でやるんだ。
4: まさか重心までやられるなんて信じられません。
6: 罠にかかったんだ。シナ人は狡猾だよ。君も最新の銃払え。
4: ご安心を。誰も私の正体を知りません。任務は必ず遂行します。
7: よし、
6: 頼んだぞ。いい知らせを期待している。
4: はい。
3: 我受伤以后昏倒在河边，醒来以后发现自己在船上，原来是当地渔民救了我。伤好回到上海以后，我就一直在追查那个叛徒。